tänka i människa, spikir i våra liv. Tänkningarna herres, i sin kille i ignoras, rönig, som i dagens gudvajsen betalt av skallen. Tänkningarna skapar, spikir i kärder, marihismen.